свободних назору. Било є все едно, хай бо ютрий туморо. Бо ти мі є регла, найзавієм на стран, да се нікамор не муди, да є пред нам ладодан.